utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Said Bladi, fundi mitambo Fabian Markish. Tunakukaribisha

0: Msikilizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimba da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kuno ni daire habari wa milele ni kuambiri. Ansha uje kuno ni daire habari wa milele ni kuambiri. Maria uje kuno ni daire habari wa milele ni kuambiri uwe. Ah, wawa karawira rimba. Kisa kapongori wa nkiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kaze ntumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
3: Asalamu alaikum. Jamaa zote tunasikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zen Tumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Tumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Zen Tumbaira. Kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu anaita kuna Ntumbaira. Ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba. Mama Ntotwe, ujukuru wa Zen Tumbaira. Sasa wengine walioelewa wamielewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni juku wake Zen Tumbaira. Hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuru wa Zen Tumbaira. Na mwingine tena yupo ujukuru wa Zen Tumbaira. Hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuru wa Zen Tumbaira.
2: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikilizaji wetu ili waweze kufahamu.
3: Mimi nimeanzia Musimba da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda. Alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kule mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadri. Kadri, nilipotoka kwenye Kadri Kombola, Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki ya mifariki, mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz mshahara hapa, na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
2: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwisha toweka, na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea.
3: Inaendelea, ipo.
2: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga mziki?
3: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko huko Ntotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa mziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyo Makonda aliyofariki.
2: Maki kuna wengi kina Charles na Ngundu.
3: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko huko Msimbwa kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
2: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Mtumbaila, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
3: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya accident ile. Mozambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe. Za kurusha mimi hapa.
2: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
3: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga, Hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo, hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo najivuta kidogo kidogo, na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote, mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia. Mpaka sasa hivi na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza. Nataka kutunga studio ya kwetu.
2: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
3: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja, kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
2: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
3: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama wanaofanya watu wa madarasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki, ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale haungoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale tulioanza nyuma, note jazz ya kadre nini yote nimeshazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
2: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
3: Faida yangu ndio furaha tu.
2: Furaha.
3: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika, ile ugonjwa unapita.
2: Unapita.
3: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka. Mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
2: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
3: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo, wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa Nzee Mtumbaila. Hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria, Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimuelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtoto wa Nzee Mtumbaila, mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka Mtotwe Fumu Nzee Mtumbaila, sisi wote ni ujukuu wake. Hivi wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu, kweli mimi mjukuu wa Nzee Mtumbaila. Lakini tulimwagikana.
2: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
3: imekatokea.
2: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
3: Mimi. Sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka uongoze mambo ya studio tu, kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane, niwaachie ngoma hiyo.
2: Mtumbaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
3: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival Doge 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
2: Na watu walisikia.
3: Na watu walijaa mpaka Misi Roja alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi tukafanya show kule.
2: Labda siju naacha ujumbe gani kwa wasanii wa Jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
3: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damiao. Yupo Montepuez lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu, wanafanya muziki, tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata mbifaya, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya, tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
2: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
3: Kwa serikali, sisi hata tukawaelezea sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
0: Msikizaji, Naisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Musimba da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walio paraganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, purudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
4: Hey. Às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
5: 3J Produção.
4: Escutar o Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Ok.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabio Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: our music selection.
1: Nina imani utakuwa ni mzima wa afya na karibu katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo tumetembelea kituo cha misaada cha Marukoni wilayani Montfuei jimboni Cabo Delgado na tulipata fursa kuzungumza na fundi mmoja wa magari na majenereta aliyekimbia vurugu wilayani Mocimboa da Praia na kwa sasa yupo katika kituo cha misaada na tumefahamu mengi kupitia yeye.
2: Jina langu naitwa Abdul Ali Daudi.
3: Hebu tuambie kazi yako ya ufundi wa kutengeneza magari ulianza mwaka gani?
2: Nilianza mwaka moja 1988.
3: Ukiwa na umri gani?
2: Wakati kipindicho naona kama nilikuwa na umri wa miaka 20 na. Huko juu sijui nimsahau kwa sababu ni muda tu.
3: Tuambie ilikuwaje ukaamua ujikite na kazi hiyo?
2: Tatizo lilikuwa ni upungufu wa uchumi. Mimi nilizaliwa katika familia ya usikini. Familia yangu wote ndio wa maskini. Na mimi nilikuwa napenda kusoma sipokuwa tu familia ilikuwa na utaji jinsi ya kunihudumia kwenye masomo. Nikajiona tu nijibambanisha sehemu nyingine ili nipate kujiendeleza huku nasoma usiku, asubuhi naenda kufanya lile na lile napata huduma kujihudumia mimi na familia.
3: Tueleze kazi hiyo ulijifunza wapi?
2: Nijifunza Pemba.
3: Na nani alikufundisha?
2: Kuna nzungu mmoja alikuwa anamuita Suarez.
3: Kulikuwa na ugumu wote katika kujifunza kazi hiyo?
2: Kitu chochote ambacho naanza lazima kiwe kugumu kwa sababu sio kula. Hata kula kwenyewe unaweza ukaweka kwenye sehemu ambayo sio. Kitu cha kufundisha lazima kiwe na mbanano mkubwa kwa sababu changamoto inapatikana ndi yule funda anataka kufundisha kitu wa ujui. Shika hii spana hii namba fulani utachukua nyingine. Fungua hapa ujui si kitu kipya. Lakini badala ya muda fulani tu naona kitu kinakuja kinakuwa nyepesi badala ya siku nyingi tu sio hapo na hapo. Lakini nashukuru Mungu amjalia. Nishaweza vingine kufanya na kujihudumia mimi mwenyewe na familia yote. Nashukuru.
3: Kwa hiyo baada ya kujifunza kazi hiyo ya ufundi ukarejea Mocimboa da Praia. Yeah. Tueleze ulivyofika kule sasa ulianza kufanya vipi kazi zako?
2: Mocimboa da Praia nilienda mwaka 1999. Nilipofika hapa nikaona hapa ni nyumbani kwa sababu huko ndiko alikozaliwa baba yangu mimi mzazi. Nikaona hapa ukae hivi vitu si suluhisha uzuri ili nifanye kitu chochote ambacho kitanipa maisha kweli. Nikasafuta sehemu kule na Ndwadwa nikaanza kutengeneza majenereta akatu mema ukuwemo. Basi Mungu akinijalia nikapata kipaji kikubwa cha kunijua watu, maisha akawa mazuri. Mpaka pale ilipoanza mambo haya ya vurugu vurugu ya vita vita haya ndio tukakimbizwa. Sema tukimbizwa sababu nimekuja watu hata shati yenyewe ya kuvaa ndio napata huku huku. Yaani ugumu kweli hapa katikati hapa tunapitia mgumu sana. Hatujisijawahi kuona toka nizaliwe.
3: Hebu tuambie kila kazi tunafahamu kuwa ina ugumu. Katika kipindi hicho kazi yako baada ya kuanza ilikuwa na ugumu gani?
2: Ugumu ndikuwa kwanza uzoefu ule. Mimi nimezoea kukaa hivi hivi. Huko nasoma. Nilipoanzisha kazi ile basi nikaona fundi mwenyewe ananiambia nitoke asubuhi mapema niende kwake. Ni kweli naenda kwake yule alioa na mkewe. Mkewe ndiye anataka mimi nifanye kazi ya usafi pale nyumbani. Mimi sinani ule mtu anayefundishwa lazima nisikilize mwalimu. Naosha hivi nafanya hivi. Ah, twende kwenye kazini. Tukipata kitu yeye kwa ananinyima. Akasema sikupi hela kwa sababu kaanza kujua hela tu hauwezi kufanya kazi. Itakuwa akili zako ziko kwenye hela. Ah, nikaona kugumu sana kwa sababu hata ile hela sabuni ilikuwa shida kwangu. Lakini jibanana hivyo hivyo badala ya miezi kadhaa alipoanza kuona huyu mtoto sikuiza ashakubali kazi yangu. Hebu nianze kumpa kitu ambacho kitamfurahisha yeye mwenyewe kweli. Akaanza kunipatia huduma hapa na pale. Nikaisi utamu tu, nikaona kumbe ilikuwa ngumu mwanzoni, hapa sasa mimi natamu. Basi nikafikia hivyo.
3: Na baada ya hapo baada ya kufika Mocimboa da Praia kuna watu ambao uliweza kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Nilimpata kijana mmoja na mtadadi ambaye ndiye mtoto wa mke niliyomuoa semeji yangu niseme hivyo. Akanipa yule akasema fundisha. Nikamfundisha alikuwa anajua vizuri. Tusipokuwa ilimuingia tamaa. Ndio akatoka bila ruhusa yangu akaenda akaoa. Basi mimi sikumfuatia tena. Kwani nikaza kwa watoto wao siwezi nikamchukua mtu yeyote kumfundisha tena. Ilikuwa nafanya mimi kama mimi peke yangu.
3: Katika kipindi hiki ambapo ulikuwa unatengeneza magari, kwai kukutana na wale wateja ambao ni wasumbufu, umemtengenezea gari lakini kwenye kulipana sasa ndo mtihani.
2: Nakumbuka safari moja kuna jamaa mmoja alikuwa anamuita Said Wood, alinipa na jeneta yake nikamtengenezea nikampa. Akachukua. Badala siku fulani akanistaki mimi akasema jenereta nibadilisha vifaa fulani. Nikaitwa polisi. Kule polisi nilipoenda wale wapolisi wananijua kwa sababu walikuwa wanafanyanga kazi zao. wakasema kwa hilo sisi tunaona jipya, sipokuwa tu wewe kuna kitu nataka kwako ufanye. Nikasema mimi sio tatizo hilo, sipokuwa tu kuna mashine nyingine naenda kubeba, nenda nikabeba mashine nikampatia ile nikachukua. Yeye akunilipa hela na mimi sikutaka. Nikasema basi kuanzia leo hivi wewe na mimi kama vile paka na panya. Basi Mungu akumpa umri mwingi huyo jamaa akafariki. Hiyo ndio chanzo ya kwangu mimi kupata changamoto mbaya kwangu.
3: Na umewahi kuwafundisha kuchukua vijana kama wawili watatu kawafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Siku karibuni kabla hatujaondoka ndi mwishoni tu wa kufukuzwa kule. Nilikuwa na jamaa ambaye alikuwa anawafundisha. Lakini atufika mbali ndio tukafukuzwa na wale jamaa sijui waliko, hata kwenye simu siwapati. Nilipokuja huko ndio nikakaa nikaanza kufanya kazi ile ile, kuna sehemu ravia wanaita, nikaenda kule kufanya kazi ya ngodini, uchimbaji wa dhahabu. La, sehemu yenyewe na ile imeathirika, hata kwa watu wenyewe hatuendi. Serikali hawataki mtu aende, hata si hatujui cha kufanya. Ndio tuliko huko kama unavyotuona.
3: Katika kipindi hiki ambacho ulikuwa unatengeneza magari, labda ulikuwa unatengeneza magari yenye matatizo gani?
2: Kwa magari sikutengeneza sana. Nilipata kama toka nikamsimba nimetengeneza magari kama 9 tu. Badala ya kuona magari hayana thamani sana kama generator, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ule shikamano wa kusema mimi nipo kwenye nyumba yangu haina umeme, ninunue generator niweke umeme. Naona sasa fundi nilikuwa mimi ambaye nilikuwa najiwanika sana. Isipokuwa tu mwanzoni huko kuaminika, lakini baadaye nikaaminika. Yale magari nilitengeneza wale jamaa walikuwa wanafanya kazi ya bodaboda. Sema kutoka nani pale kwenda Tanzania kipindi hicho kabla barabara haijatengenezwa. Wao wananiita mimi nawatengenezea, nikaona kipato chenyewe mbona sio hivyo. Mimi hali nikaachana nayo, nikapambana na mambo ya generator, nikaona ananilipa sana kwa sababu ilikuwa ndio mfumo halisi wa nchi ile kwa sababu hakupatikana umeme. Hivyo ndio nilivyoishi mimi.
3: Katika kipindi hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia kazi yako ya ufundi?
2: Nyingi tu, nyingi hasa nimejenga nyumba zangu mbili, kuwa na vitu vyangu ndani, nilikuwa na huduma nzuri mimi mwenyewe, pikipiki niliwahi kununua kamba mbili. Nilikuwa na maisha mazuri tu, nilijuanika sehemu yote popote pale, hata mtoto mdogo tu alikuwa ananijua. Yaani kwangu mimi ilikuwa faida kubwa kubwa sana hasa. Nashukuru.
3: Unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa? Tunaona wewe ni kijana, baadhi ya vijana wamekuwa hawapendi kufanya kazi. Kwa upande wako wewe unazungumziaje hilo?
2: Mimi nawapa moyo tu binadamu yeyote hapa duniani, cha kwanza yeye mwenyewe ajitambue kama ndiye binadamu. Ehe, ubinadamu wangu mimi nitumie vipi kwa kitu kijana? Kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa na mambo mengi, lakini zingatia moja ambaye ni faida kwako. Tafuta kitu ambacho wewe hata ukizeeka kitakuja kupa faida. Mfano ndio kufanya kitu wewe mwenyewe, kujisomesha kusema mimi niwe kitu fulani, mimi niwe fundi. Ufundi wangu nianzie wapi nimalizie wapi? Sio tu wakati wewe ni kijana unamalizia kwenye pombe, unamalizia kwenye kuiba, unamalizia kwenye kunyang'anya vitu vya watu. Hapo unapoteza network nzima kijana hapo. Kwa maana unajipa moyo kushindwa kujitumia wewe mwenyewe kama kijana.
3: Serikali haiwezi kuajiri watu wote katika ofisi zao. Kuna uhaba wa ajira na baadhi, tuseme vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Tunaona wewe ulijiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa vijana kujiajiri wenyewe?
2: Ndio, kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu hiyo kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu chenye faida,

0: si ya serikali vile vile. Ndio vizuri mtu kujiajiria mwenyewe. Niseme hivyo vizuri hasa bila kutegemea serikali. Kwa sababu tuko wengi tuliosoma, mimi nimesoma. Na vyeti na kula kitu, lakini kwenye serikali sina jina na siwezi nikasema ni ajiriwa kwenye serikali kwa sababu naona formula yenyewe si nzuri kwangu mimi. Nishatembelea nikashinda, nikaona hebu nijiajiri mwe kwenye kazi fulani. Kweli ndio maisha ambayo naenda nayo mpaka leo hapa nilipo.
1: Na wewe kama fundi, baada ya kukimbia vita kuja katika eneo hili la msaada, labda nini matarajio yako kwa sasa katika kuendeleza kazi yako, ili mradi ujuzi wako usipotee kwa sababu wewe bado ni kijana, bado una nguvu?
0: Mimi nilikuwa naomba tu kamba kuna mkopo sehemu fulani, sisi tukubalike tukope, tutafute sehemu ambayo tunajikinga kwa maisha. Kwa sababu naweza kukopa kitu, kanunua vitu, kaweka, kafungua banda ambayo sifundi. Basi watu wakija pale watapata taabu, kamba kifaa fulani basi watachukua dukani, duka lako wewe mwenyewe. Basi unahudumia wa huduma, basi kazi inaendelea. Sipokuwa tu kaa hivi kama tulivyo hivi, tunaweza tukakumbuka mengine ambayo sio mazuri kwetu sisi. Kwa sababu binadamu unapokaa hivi hivi, unaweza kukumbuka mabaya mno ufanye kwa mtu ambaye sio kiaza halisi yetu sisi. Sisi hatukupendelea hivyo. Tunaomba tu serikali tusaidie hivyo. Isitipe, itukopeshe. Kwa sehemu yoyote leo anajitambua kama ina kazi fulani. Kwa mfano kama mimi mechanic, nikitafuta sehemu, nikanunua vifaa, nikaviweka, basi akija mtu na kitu chake na nitengenezea kifaa kimekufa, ananunua kwenye duka langu. Licha ile kwenda kununua na ampola siyo duka la fulani. Ile hela ndio ile hela mimi nahitaji. Tena naenda kumpa mtu mwingine. Haipendezi. Kwa hilo tu ndio ambalo nilikuwa mimi naomba kwa serikali, na mimi ndio ombi langu kwa watu wote, sio mimi peke yangu.
1: Na kwa niaba ya mafundi kama wewe ambao wamekimbia vita kutoka katika maeneo tofauti ya Cap Delegado, unawaambia nini kwa wale ambao pia wamekata tamaa kama wewe?
0: Mimi nimekata tamaa, sio kama nimekata moja kwa moja, isipokuwa sehemu nilipo mazingira yenyewe hayaendani nayo. Kuna wenzangu ambao wako nje hapa nilipo, uwezo upo, uopo kwa wewe upo kwa vipi. Kuna sehemu anaona jamaa kumbe anapata kitu fulani, nenda kaje ukayani ukajiongezana na yeye. Ongea nayo bwana, mimi najua hili mpaka pale. Hebu nichukue, niweke sehemu hii, ambie namba na mimi nipate chakula. Na ukaona hii sehemu mbona siuzi, tafuta sehemu nyingine. Huku kwetu tuliko huko, tushatafuta sana tukupate. Inawezekana wenzangu waliko huko, kuna sehemu ambazo wanaziona na ndio rahisi hasa wanaongea nayo vizuri, wala jamaa wanapanana mikono. Ndio kumuomba tu mwenzangu, mimi nalijua hili hapa. Hebu nishike mkono. Ila sikumbuke mengine, ndilo tu.
1: Ujumbe wa mwisho kwa mafundi wenzako wanaokusikiliza muda huu na wananchi wote kwa ujumla.
0: Wananchi wote tuseme tu, tupane moyo, tumuombe Mungu hivi taishe, turudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani ndi nyumbani, huku tuliko huku, tumikuja kamba vile fundisho. Na tayari nishaenda shule, kamba ndi nani yenye mtihani wenyewe, tayari tumipita, tumifaulu, hatukukosa. Basi moyo ndi moja tu, tumuombe Mungu turudi nyumbani, tukaendeleza na mashughuli yetu.
2: Ina imani utakuwa umemsikiliza fundi huyo ambaye amewataka mafundi wengine waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi wasikate tamaa licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kipindi hiki.

0: sanaa na utamaduni.
1: Nina imani utakuwa ni mzima wa afya na karibu katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo tumetembelea kituo cha misaada cha Marukoni wilayani Montfuei jimboni Cabo Delgado na tulipata fursa kuzungumza na fundi mmoja wa magari na majenereta aliyekimbia vurugu wilayani Mocimboa da Praia na kwa sasa yupo katika kituo cha misaada na tumefahamu mengi kupitia yeye.
2: Jina langu naitwa Abdul Ali Daudi.
1: Hebu tuambie kazi yako ya ufundi wa kutengeneza magari ulianza mwaka gani?
2: Nilianza mwaka 1988.
1: Ukiwa na umri gani?
2: Wakati kipindi hicho naona kama nilikuwa na umri wa miaka 20 na huko juu sijui nimesahau kwa sababu ni muda tu.
1: Tuambie ilikuwaje ukaamua ujikite na kazi hiyo?
2: Tatizo lilikuwa ni upungufu wa uchumi. Mimi nilizaliwa katika familia ya usikini. Familia yangu yote ndio maskini. Na mimi nilikuwa napenda kusoma sipokuwa tu familia ilikuwa na utaji jinsi ya kunihudumia kwenye masomo. Nikajiona tu nijibambanisha sehemu nyingine ili nipate kujiendeleza huku nasoma usiku, asubuhi naenda kufanya lile na lile napata huduma kujihudumia mimi na familia.
1: Tueleze kazi hiyo ulijifunza wapi?
2: Nijifunza Pemba.
1: Na nani alikufundisha?
2: Kuna nzungu mmoja alikuwa anamuita Suarez.
1: Kulikuwa na ugumu wote katika kujifunza kazi hiyo?
2: Kitu chochote ambacho naanza lazima kiwe kugumu kwa sababu sio kula. Hata kula kwenyewe unaweza ukaweka kwenye sehemu ambayo sio. Kitu cha kufundisha lazima kiwe namba 8 kubwa kwa sababu changamoto inapatikana ndi yule funda anataka kufundisha kitu au hujui. Shika hii spana hii namba fulani au utachukua nyingine. Fungua hapa hujui kitu kipya. Lakini badala ya muda fulani tu naona kitu kinakuja kinakuwa nyepesi badala ya siku nyingi tu si hapo na hapo. Lakini nashukuru Mungu amjalia. Shaweza vingine kufanya na jihudumia mimi mwenyewe na familia yote. Nashukuru.
1: Kwa hiyo baada ya kujifunza kazi hiyo ya ufundi ukarejea Mocimboa da Praia. Tueleze ulivyofika kule sasa ulianza kufanya vipi kazi zako?
2: Mocimboa da Praia nilienda mwaka 1999. Nilipofika hapa nikaona hapa ni nyumbani kwa sababu huko ndiko alikozaliwa baba yangu mimi mzazi. Nikaona hapa ukae hivi hivi tusiwelewesha uzuri ili nifanye kitu chochote ambacho kitanipa maisha kweli. Nikasafuta sehemu kule na Ndwadwa nikaanza kutengeneza majenereta akatu mema ukuwema. Basi Mungu akinijalia nikapata kipaji kikubwa cha kunijua watu, maisha akawa mazuri. Mpaka pale ilipoanza mambo haya ya vurugu ya vita haya ndio tukakimbizwa. Sema tukimbizwa sababu nimekuja watu hata shati yenyewe ya kuvaa ndio napata huku huku. Yaani ugumu kweli hapa katikati hapa tunapitia mgumu sana. Hatujisijawahi kuona tukanizaliwe.
1: Hebu tuambie kila kazi tunafahamu kuwa ina ugumu. Katika kipindi hicho kazi yako baada ya kuanza ilikuwa na ugumu gani?
2: Ugumu ndikuwa kwanza uzoefu ule. Mimi nimezoea kukaa hivi hivi. Huko nasoma. Nilipoanzisha kazi ile basi nikaona fundi mwenyewe ananiambia nitoka asubuhi mapema niende kwake. Ni kweli naenda kwake yule alioa na mkewe. Mkewe ndiye anataka mimi nifanye kazi ya usafi pale nyumbani. Mimi sina ni ule mtu anayefundishwa lazima nisikilize mwalimu. Naosha hivi nafanya hivi. Ah twende kwenye kazini. Tukipata kitu yeye kwa ananinyima. Akasema sikupi hela kwa sababu kaanza kujua hela tu hauwezi kufanya kazi. Itakuwa akili zako ziko kwenye hela. Ah nikaona kugumu sana kwa sababu hata ile hela sabuni ilikuwa shida kwangu. Lakini jibanana hivyo hivyo badala ya miezi kadhaa alipoanza kuona huyu mtoto alishukuza ashakubali kazi yangu. Hebu nianze kumpa kitu ambacho kitamfurahisha yeye mwenyewe kweli. Akaanza kunipatia huduma hapa na pale. Nikaisi utamu tu, nikaona kumbe ilikuwa ngumu mwanzoni, hapa sasa mimi natamu. Basi nikafikia hivyo.
1: Na baada ya hapo baada ya kufika Mocimboa da Praia kuna watu ambao uliweza kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Nilimpata kijana mmoja na mtadadi ambaye ndiye mtoto wa mke niliyomuoa semeji yangu niseme hivyo. Akanipa yule akasema mfundishe. Nikamfundisha alikuwa anajua vizuri. Tusipokuwa ilimuingia tamaa. Ndio akatoka bila ruhusa yangu akaenda akaoa. Basi mimi sikumfuatia tena. Kwani nikaza kwa watoto wao siwezi nikamchukua mtu yeyote kumfundisha tena. Ilikuwa nafanya mimi kama mimi peke yangu.
1: Katika kipindi hiko ambapo ulikuwa unatengeneza magari, kuwahi kukutana na wale wateja ambao ni wasumbufu, umemtengenezea gari lakini kwenye kulipana sasa ndo mtihani.
2: Nakumbuka safari moja kuna jamaa mmoja alikuwa anamuita Said Wood, alinipa na jenereta yake nikamtengenezea nikampa. Akachukua. Badala siku fulani akanistaki mimi akasema jenereta nibadilisha vifaa fulani. Nikaitwa polisi. Kule polisi nilipoenda wale mapolisi wananijua kwa sababu nilikuwa nafanyanga kazi zao. wakasema kwa hilo sisi tunaona GPS, sipokuwa tu wewe kuna kitu nataka kwako ufanye. Nikasema mimi sio tatizo hilo, sipokuwa tu kuna mashine nyingine naenda kubeba, nenda nikabeba mashine nikampatia ile nikachukua. Yeye akunilipa hela na mimi sikutaka. Nikasema basi kuanzia leo hivi wewe na mimi kama vile paka na panya. Basi Mungu akumpa umri mwingi yule jamaa akafariki. Hiyo ndio chanzo ya kwangu mimi kupata changamoto mbaya kwangu.
3: Na umewahi kuwafundisha kuchukua vijana kama wawili watatu kawafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Siku karibuni kabla hatujaondoka ndi mwishoni tu wa kufukuzwa kule. Nilikuwa na jamaa ambaye alikuwa anawafundisha. Lakini hatufika mbali ndio tukafukuzwa, na wale jamaa sijui waliko, hata kwenye simu siwapati. Nilipokuja huko ndio nikakaa, nikaanza kufanya kazi ile ile, kuna sehemu Ravia wanaita, nikaenda kule kufanya kazi ya ngodini, uchimbaji wa dhahabu. La, sehemu yenyewe na ile imeathirika, hata kwa watu wenyewe hatuendi. Serikali hawataki mtu aende, hata sisi hatujui cha kufanya. Ndio tuliko huko kama unavyotuona.
3: Katika kipindi hiki ambacho ulikuwa unatengeneza magari, labda ulikuwa unatengeneza magari yenye matatizo gani?
2: Kwa magari sikutengeneza sana. Nilipata kama toka nikamsimba nimetengeneza magari kama 9 tu. Badala ya kuona magari hayana thamani sana kama generator, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ule shikamano kusema mimi nipo kwenye nyumba yangu haina umeme, ninunue generator niweke umeme. Naona sasa fundi nilikuwa mimi ambaye nilikuwa najiwanika sana. Isipokuwa tu mwanzoni huko kuaminika, lakini baadaye nikaaminika. Yale magari nilitengeneza, wale jamaa walikuwa wanafanya kazi ya bodaboda, sema kutoka nani pale kwenda Tanzania kipindi hicho kabla barabara haijatengenezwa. Basi wananiita mimi nawatengenezea, nikaona kipato chenyewe mbona sio hivyo. Mimi hali nikaachana nayo, nikapambana na mambo ya generator, nikaona ananilipa sana kwa sababu ilikuwa ndio mfumo halisi wa nchi ile, kwa sababu haukupatikana umeme. Hivyo ndio nilivyoishi mimi.
3: Katika kipindi hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia kazi yako ya ufundi?
2: Nyingi tu, nyingi hasa nimejenga nyumba zangu mbili, kuwa na vitu vyangu ndani, nilikuwa na huduma nzuri mimi mwenyewe, pikipiki niliwahi kununua kamba mbili. Nilikuwa na maisha mazuri tu, nilijuanika sehemu yote popote pale, hata mtoto mdogo tu alikuwa ananijua. Yaani kwangu mimi ilikuwa faida kubwa sana hasa. Nashukuru.
3: Unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa? Tunaona wewe ni kijana. Baadhi ya vijana wamekuwa hawapendi kufanya kazi. Kwa upande wako wewe unazungumziaje hilo?
2: Mimi nawapa moyo tu. Binadamu yeyote hapa duniani, cha kwanza yeye mwenyewe ajitambue kama ni binadamu. Ehe. Ubinadamu wangu mimi nitumie vipi kwa kitu kijana? Kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa na mambo mengi, lakini zingatia moja ambaye ni faida kwako. Tafuta kitu ambacho wewe hata ukizeeka kitakuja kukupa faida. Mfano ndio kufanya kitu wewe mwenyewe, kujishomesha kusema mimi niwe kitu fulani, mimi niwe fundi. Ufundi wangu nianzie wapi, nimalizie wapi? Sio tu wakati wewe ni kijana unamalizia kwenye pombe, unamalizia kwenye kuiba, unamalizia kwenye kunyang'anya vitu vya watu. Ah, hapo unapoteza network nzima kijana hapo. Kwa maana unajipa moyo kushindwa kujitumia wewe mwenyewe kama ni kijana.
3: Serikali haiwezi kuajiri watu wote katika ofisi zao. Kuna uhaba wa ajira, na baadhi tuseme vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Tunaona wewe ulijiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa vijana kujiajiri wenyewe?
2: Ndio, kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu chenye faida, huwa amwangalii mtoto wa kimaskini mwenzake, sipokana anajiangalia yeye na familia yake. Sasa wewe kama una mtu yoyote ambaye anakushika mkono kwenye serikali, au serikali haijatoa sema huduma za watu kufanya hivi, wewe mwenyewe jiulize. Mimi tuko wengi tuliosoma na hatuna mahitaji yoyote, basi hebu nitafute sehemu nyingine ambayo si ya serikali, ndio kujitumia mimi mwenyewe. Kwa fulani kuna kazi fulani nenda kufanya huko. Wewe yani kubaliana matatizo yote atakayotokea huko mbele, kubaliana nayo ili tu ufikishe sehemu ambayo wewe mwenyewe unahitaji. Hiyo ndio kijana, kwa sababu sema tu kwa nini serikali inifanyii? Kwa nini serikali yenyewe hiyo ni nataka ifanywe vile vile? Na mfanyaji ndio wewe. Wewe tengeneza sehemu yako, serikali itakuletea vitu kama na magari na nini, watakuletea na tengeneza, si serikali vile vile. Ndio vizuri mtu kujiajiria mwenyewe. Niseme hivyo vizuri hasa bila kutegemea serikali. Kwa sababu tuko wengi tuliosoma, mimi nimesoma, nina vyeti na kula kitu, lakini kwenye serikali sina jina na siwezi nikasema niajiriwe kwenye serikali, kwa sababu naona formula yenyewe si nzuri kwangu mimi. Nishatembelea nikashinda, nikaona hebu nijiajiri mwe kwenye kazi fulani. Kweli ndio maisha ambayo naenda nayo mpaka leo hapa nilipo.
3: Na wewe kama fundi, baada ya kukimbia vita kuja katika eneo hili la msaada, labda nini matarajio yako kwa sasa katika kuendeleza kazi yako, ili mradi ujuzi wako usipotee, kwa sababu wewe bado ni kijana, bado una nguvu?
2: Mimi nilikuwa naomba tu kama kuna mkopo sehemu fulani, sisi tukubalike tukope, tutafute sehemu ambayo tunajikinga kwa maisha. Kwa sababu naweza kukopa kitu, kanunua vitu, kaweka kafungua banda ambayo sifundi. Basi watu wakija pale watapata taabu, kama kifaa fulani basi watachukua dukani, duka lako wewe mwenyewe. Basi unahudumia wahuduma, basi kazi inaendelea. Sipokuwa tu kaa hivi kama tulivyo hivi, tunaweza tukakumbuka mengine ambayo sio mazuri kwetu sisi. kwa sababu binadamu unapokaa hivi hivi unaweza kukumbuka mabaya mno ufanye kwa mtu ambaye sio kiaza halisi yetu sisi. Sisi hatukupendelea hivyo. Tunaomba tu serikali tusaidie hivyo. Isitipe, itukopeshe. Kwa sehemu yoyote ile anajitambua kama mina kazi fulani. Kwa mfano kama mimi si mechanic, nikitafuta sehemu, nikanunua vifaa, nikaviweka basi akijana tuna kitu chake na nitengenezea kifaa kimekufa, ananunua kwenye duka langu. Licha ile kwenda kununua na ampola siyo duka la fulani, ile hela ndio ile hela mimi nahitaji. Tena naenda kumpa mtu mwingine. Haipendezi. Kwa hilo tu ndio ambalo nilikuwa mimi naomba kwa serikali, na mimi ndio ombi langu kwa watu wote, sio mimi peke yangu.
3: Na kwa niaba ya mafundi kama wewe ambao wamekimbia vita kutoka katika maeneo tofauti ya Cap Delgado, unawaambia nini kwa wale ambao pia wamekata tamaa kama wewe?
2: Mimi nimekata tamaa, sio kama nimekata moja kwa moja, isipokuwa sehemu nilipo mazingira yenyewe haendani nayo. Kuna wenzangu ambao wako nje hapa nilipo. Uwezo upo, uopo kwa wewe upo kwa vipi? Kuna sehemu anaona jamaa kumbe anapata kitu fulani. Nenda kaje ukayani ukajiongezana na yeye. Ongea nayo bwana, mimi najua hili nipaka pale. Hebu nichukue, niweke sehemu hii, ambie namba na mimi nipate chakula. Na ukaona hii sehemu mbona siuzi, tafuta sehemu nyingine. Huku kwetu tuliko huko, tushatafuta sana tukupate. Inawezekana wenzangu waliko huko, kuna sehemu ambazo wanaziona na urindurahisi hasa wanaongea nao vizuri wala jamaa, wanapanana mikono. Ndiku muomba tu mwenzangu, mimi nalijua hili hapa. Hebu nishike mkono. Ila sikumbuke mengine, ndilo tu.
3: Ujumbe wa mwisho kwa mafundi wenzako wanaokusikiliza muda huu na wananchi wote kwa ujumla.
2: Wananchi wote tuseme tu, tupane moyo, tumuombe Mungu hivi taishe turudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani ndi nyumbani. Huku tuliko huku tumekuja kama vile fundisho. Na tayari tushaenda shule, kama ndi nani yenyewe mtihani wenyewe tayari tumepita, tumefaulu. Hatukukosa. Basi moyo ndi moja tu, tumuombe Mungu turudi nyumbani, tukaendeleza na mashughuli yetu.
1: Ina maana utakuwa umemsikiliza fundi huyo ambaye amewataka mafundi wengine waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi wasikate tamaa licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kipindi hiki.